0: se më bëj vetë vetë çoa. Po sa? Na
1: bua thua, po kam na bua
0: thua. Oh!
1: Lasë na duhet tu jema bakaz me.
0: Tu jema bakaz?
1: Yes.
0: Mi sa gre jaluzi, ok?
1: Jaluzi, jaluzi.
0: Ok, merci.
1: Po kam na bel.
0: Merci. Merci, merci.